دوستو ابھی آپ نے سنا یہ گانا ونس اپون اے ٹائم ان ممبئی فلم سے اور اس گانے کے لیے پرشن تھا کہ اس گانے کے سنگر کون ہے. صحیح جواب ہے موہت چوہان. صحیح جواب دینے والے شروتائیں ہیں اجیت بھاو سر, پرمیلا بھاو سر, ویر مگام گجرات سے, ببلیش پوار, ڈینی پوار اور منیش پوار گاندھی چوک بارمیر راجستھان سے, اور سریتا کماری, راج کمار اور سنیتا رونگپو سے. آپ سبھی کو ڈھیر ساری بدھائی اور شبھ کامنائیں. تو چلیے کاریکرم کو آگے بڑھاتے ہوئے سنتے کاریکرم کا اگلا گانا جس کے لیے پرشن ہے کہ اس گانے کو کس فلم سے لیا ہے. پرشن پورن دہراتی ہوں, یہ گانا کس فلم کا ہے؟ آپ کو اپنا صحیح جواب ہمیں ہمارے واٹس ایپ نمبر 9434711196 میں بھیجنا ہے, نام اور پتہ سہیت. تو آپ کو پہچاننا ہے کہ یہ گانا کس فلم کا ہے.